Hurmat dinlovchilari, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. AQSh va Eron yangi sanksiyalar e'lon qilinishi arafasida o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqmoqda. Shuningdek, yosh muhandislari Technofest Moviy Vatan avtonom mudofaa tizimlarini namoyish etmoqda. AQSh va Eron yangi sanksiyalarda o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqishmoqda. AQSh va Eron Washington dushanba kuni e'lon qilinishi kutilayotgan yangi sanksiyalar arafasida bir-biriga qarshi keskin bayonotlar berdi. AQSh moliya vaziri Sukkot Bessent Xitoy ham kiradigan Eronning asosiy savdo hamkorlariga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan tarixdagi eng og'ir sanksiyalar joriy etilishini ma'lum qildi. Teron bu borada ikkilamchi sanksiyalarni noqonuniy deb atadi. Ayni paytda Hurmuz bo'g'ozi orqali neft tashish jarayoni jiddiy darajada izdan chiqishda davom etmoqda. Eron eksport qiladigan neftning katta qismini sotib oladigan Pekin esa bu borada tomonlarni diplomatik muzokaralarga chaqirmoqda. Isroil rasmiylari Turkiya bilan taranglikning kuchayishidan ogohlantirdi. Isroilning 12 kanali xabariga ko'ra, mamlakat xavfsizlik rasmiylari bosh vazir Binyamin Netanyahu, mudofaa vaziri Isroil Katsning ham Turkiyaga qarshi tobora keskinlashib borayotgan bayonotlari keraksiz taranglikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu xavf xatarlar Isroil-Turkiya chegarasidan qariyb 70 km uzoqda joylashgan Suriyaning Abzor aviabazasiga hujum qilingandan so'ng yuzaga keldi. Ayrim rasmiylar Anqara bilan to'g'ridan to'g'ri to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik uchun hujumning jamoatchilik orasida ortiqcha yuritilmasligini ham so'raganini bildirilmoqda. Bug'uti falastinliklar yangi nakbaga duch kelmoqda, dedi. Falastin siyosatchi Mustafa Bug'uti Isroil anneksiya sari intilayotgan bir paytda ishg'ol ostidagi g'arbi sohil 1948 yildan buyon eng xavfli bosqichga kirganidan ogohlantirdi. Bug'uti Isroilni falastinliklar o'z yerlaridan haydab chiqarish uchun noqonuniy yahudiy ko'chmanchilardan foydalanishda aybladi va bu tahdidni yangi nakba deb atadi. Bug'utining bayonotlari yahudiy ko'chmanchilar zo'ravonligi va Isroil cheklovlari kuchaygan bir davrda yangradi. Jumladan Nablus janubidagi Qasra qishlog'ida falastinliklarning ham uylariga nisbatan davom etayotgan qamollar ham shular jumlasidadir. Fransiya prezidentiga nomzod Rossiya tomonidan uyushtirilganligi taxmin qilinayotgan aralashuv operatsiyalari nishoniga aylandi. Fransiya prezidentiga nomzod Gabriel Attal Rossiya tomonidan uyushtirilganligi taxmin qilinayotgan yana ikkita aralashuv operatsiyasining ham nishoniga aylandi. Shu tariqa so'nggi 2 hafta ichida qayd etilgan bunday operatsiyalar soni 4 taga yetgan. BFMTV Atalning ham sog'ligi va korrupsiyaga aloqadorligi haqidagi da'volarni o'z ichiga olgan

0: soxta xabarlar va bu borada Nas gazin sarlavhalari ham tarqatilgani ma'lum qilmoqda. Sunni intellekti yordamida yaratilgan videoda esa haqoratli karikaturalarga o'rin berilgan. Fransiyada prezidentlik saylovlari yaqinlashar ekan, prezidentlikka boshqa ehtimoli nomzodlar ham shu kabi kompaniyalar nishoniga aylandi. Bu esa xorijiy aralashuv bilan bog'liq xavf xatarlarni kuchaytirmoqda. Yosh muhandislar avtonom mudofaa tizimlarini namoyish etmoqda. Yosh turk muhandislari Teknofest Moviy Vatanda avtonom suv osti texnologiyalarini namoyish etmoqda hamda universitet loyihalarini ama bu borada amalda ishlaydigan mudofaa tizimlariga aylantirmoqda. Bu boradagi finalchilar orasida suv osti raketa qurilmasi avtonom va torpedo ishlab chiqaradigan jamoalar mavjud. Ushbu jamoalar Turkiyaning ham bu borada tobora rivojlanib borayotgan mudofaa sanoatiga hissa qo'shish bilan birga amaliy tajriba ham orttirmoqda. To'rt kun davom etgan tadbirda shuningdek Turkiyaning dengiz platformalari uchuvchisi tizimlari va havo vositalari va havo hujumidan mudofaa texnologiyalari va raketa namoyishlari bu borada namoyish etilmoqda. Tadbir Turkiyaning dengizchilik va mudofaa sohalarida rivojlanib borayotgan salohiyatini namoyon etmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Turkiya Interpoldan Netanyahu haqida qizil bulten chiqarishini so'radi. Anqara g'azodagi jinoyatlarni yashirilishga va aybdorlarni ham jazosizlik niqobi ostida himoya qilinishga yo'l qo'ymaslik qat'iy ravishda bildirdi. Turkiya adliya vaziri Akin Gurlek Benyamin Netanyahu'ga nisbatan genosid, ya'ni qirg'in jinoyati bo'yicha olib borilayotgan tekshiruvlari doirasida ham xalqaro qidiruvlar e'lon qilinish, ya'ni qizil bulten chaqirish bo'yicha rasmiy so'rovlar yuborilganligini ma'lum qildi. Vazir Gurlekning ham o'z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida G'azaga insonparvarlik yordami yetkazish maqsadida yo'lga chiqqan global summit flotiliyasi faoliyatlarga qarshi xalqaro suvlardan uyushtirilgan qurolli hujumlar bo'yicha ham jarayonni qat'iyat bilan ham davom etayotganliklarini ta'kidladi. Shu doirada Istanbul 11-chi og'ir jinoyatlar sudi Netanyahu va Ofik Moskovich ham kiradigan 35 nafar ayblanuvchilarga nisbatan tekshiruvlar olib bormoqda. Mazkur ish doirasida 2026 yil 14 yilda chiqarilgan hibsga olish orderlari asosida Adliya vazirligi ularni xalqaro miqyosda qidirishga berilishi uchun Ichki ishlar vazirligidan qizil bulten chiqarishini so'ragan va barcha bu boradagi hujjatlar Tashqi ishlar vazirligiga yuborilgan. Ayblanuvchilar insoniyatga qarshi jinoyat, genosid, shaxsiy noqonuniy ravishda erkinlikdan mahrum etish va qasddan tan jarohat yetkazish kabi og'ir jazolar bo'yicha ham bu borada ilgari surilmoqda. Isroil rasmiylari Netanyahu Turkiya bilan keraksiz taranglik xatarini yuzaga keltirmoqda. Isroil 12-chi kanali xabar berishicha mamlakatning ayrim xavfsizlik rasmiylari bosh vazir Benyamin Netanyahu va mudofaa vaziri Israel Katzning Turkiyaga qarshi keskin siyosiy bayonotlari mintaqadagi vaziyatni jiddiy ravishda murakkablashtiruvchi keraksiz taranglikni keltirib chiqarishi mumkinligidan ogohlantirdi. Bu borada bu xatarli ham ularga bilingan parlament saylovlari bu xatarlar orasida Netanyahu hukumati Anqaraga qarshi o'zi ham tajriqlarni kuchaytirayotgan bir vaqtda yuzaga kelmoqda. Telekanal ma'lumotlariga ko'ra ayrim harbiy va xavfsizlik maqsadlari Turkiya bilan bo'lgan kelishmovchilikni ochiq qurolli yoki siyosiy to'qnashuvga aylantirmaslik tarafdori ekanligini ham bildirmoqda. Shuningdek, Isroil armiyasi Turkiya chegarasidan bori yo'g'i 70 km uzoqda joylashgan Suriyaning shamol g'arbidagi Abu Zuhur harbiy ham aviabazasiga hujum uyushtirdi. Ayrim rasmiylar Anqara bilan to'g'ridan to'g'ri to'qnashuvga yo'l qo'ymaslik maqsadida bu hujumlar borasida ham ortiqcha tabliğ qilmasi kerakligini qayd etmoqda. Turkiya Isroilning ham prezident Erdo'g'onga qarshi bayonotlarga qat'iy rad berdi. Anqara saylovida

Qarash saylovda g'azaba qozonish maqsadida Turkiyani global tahdid sifatida ko'rsatish mintaqadagi tinchlik va barqarorlik uchun jiddiy xatar tug'dirishdan ogohlantirdi. Turkiya kommunikatsiyalar boshqarmasi Isroil bosh vazirining ham bu vaqt devonining prezident Rajab Tayyib Erdo'g'onni nishonga olgan bayonotlarini qat'iy ravishda rad etib, ularni tarixiy haqiqatlardan yiroq va siyosiy ham jiddiyatlikdan mahrum so'zlar deb atadi. Bayonotda ta'kidlanishicha, bu kabi so'zlar urush jinoyatlari va insoniyatga qarshi sodir etilgan jinoyatlar uchun javobgarlikdan qochishga urinayotgan hukumatning chorasiz ahvolini aks ettirmoqda. Turkiya maqsadlari Isroilning bu harakatlarini arzon siyosat va saylovoldi populizm deb atadilar. Anqara o'z navbatida ham zulmga qarshi kurashishda va mazlum Falastin xalqining tomonida turishda davom etishni va mintaqadagi adolatni har qanday shart ta himoya qilishda davom etadi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida san'at olamining ikki buyuk namoyondasi borada voyaga yetgan cheksiz g'ayrati va so'nmas ijodiy ishtiyoqi bilan o'ziga xos yo'l yaratgan atoqli san'atkor haqida so'z qilamiz. O'zining betakror sahna asarlari orqali qirg'iz teatr san'atini yurt sarhadlaridan tashqarida ham munosib tarzda namoyon etgan mashhur rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulovning ibratli hayot va ijod yo'liga birgalikda nazar tashlaymiz. Qirg'iz teatrida yulduzdek porlagan mohir rejissyor va aktyor Iskandar Rizqulov 1941 yilning 30 iyun kuni eski Frunze, bugungi Bishkek shahrida bir san'at o'chog'ida dunyoga keladi. U oddiy xonadonda emas, balki qirg'iz sahna san'atiga yo'nalish bergan ikki buyuk san'atkor oilasida dunyoga kelgan. Uning otasi aktyorlik mahorati bilan afsonaga aylangan SSR xalq artisti va To'xtog'ul nomidagi davlat mukofoti sovrindori buyuk aktyor Muratbek Rizqulov edi. Onasi esa Qirg'iz SSRda xizmat ko'rsatgan artist, Qirg'iziston xalq qahramoni va SSR xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan Sabira Kumushaliyevadir. Bu yosh iste'dod hali kichikligidayoq ota-onasi bilan birga tez-tez teatrga borardi. Yopilayotgan pardalar, sahna ortidagi muhit va sahna chiroqlari orasida ulg'aydi. Hatto maktab ta'tillarida ham uyda o'tirmas, ota-onasi bilan birga gastrol safarlariga chiqardi. Shu tariqa teatrning sehrli olamini, uning ichki jarayonlarini bolalik chog'idanoq bevosita ko'rib, his qilib bo'lg'aydi. Poytaxtdagi maktab yillarini tamomlagach, vatan oldidagi burchini ado etib, harbiy xizmatini o'tadi. Qalbida yonayotgan san'at olovi so'nmagan yosh Rizqulov 1961 yilda Toshkent teatr va san'at institutiga o'qishga kiradi. Ta'limini muvaffaqiyatli tamomlagach, Qirg'iz davlat drama teatrida aktyor sifatida professional san'at faoliyatining ilk qadamini qo'yadi. Biroq uning dunyoqarashi va sahnaga bo'lgan ishtiyoqi faqat aktyorlik bilan cheklanib qolmaydi. Izlanishlarini davom ettirgan yosh san'atkor 1967 yilda Moskvaga yo'l oladi va o'sha davrning eng nufuzli oliy o'quv yurtlaridan biri Davlat teatr san'ati institutiga qabul qilinadi. Moskvada rejissyorlik bo'yicha tahsilini muvaffaqiyatli tamomlab, vataniga qaytganida esa uni yangi vazifa kutib turardi. U shahrida yaqinda o'z faoliyatini boshlagan yoshlar drama teatrida o'z ko'z qarashlarini sahnada namoyon etadigan rejissyor sifatida ish boshlaydi.

verdi. Rizqulov ushbu teatr jamoasi bilan qariyb 12 yil davomida tinimsiz mehnat qiladi. Ijodkorligi va ilhomi jo'sh urgan bu oltin yillarda teatrni ilgari kuzatilmagan yutuqlar sari olib chiqadi. Bosh rejissyor sifatida jamoasi bilan Moskva shahridan Tbilisigacha cho'zilgan ulkan gastrol safarlariga chiqadi. O'sha davrdagi teatr ahli va zamondoshlari bu yillarni katta ehtirom bilan yodga oladi. SSRning eng nufuzli sahna tanqidchilari hatto poytaxt Frunze shahriga bormay to'g'ridan-to'g'ri o'shga kelishardi. Butun teatr olami Rizqulov sahnalashtiradigan navbatdagi durdonani tomosha qilish uchun go'yo bir-biri bilan bellashardi. Ana shu ishtiyoq va terang ko'z qarashlar tufayli O'sh shahri o'sha yillarda go'yo teatr markaziga aylangan edi. Rizqulovni hamkasblari va u bilan birga sahnada ishlagan san'atkorlar katta hayrat bilan yod etadilar. Jumladan Qirg'iziston xalq artisti Zamir Soronbayev mohir rejissyorning teatrga olib kirgan yangiliklarini quyidagicha ta'riflaydi. Rizqulov qirg'iz professional rejissurasida chinakam burilish yasagan yagona shaxsdir. 1972 yili O'sh teatri ochilganida u yerda mutlaqo yangi yo'nalish belgilab, avangard yondashuvning yetakchisiga aylandi va mamlakat teatr san'atiga ulkan yangilik olib kirdi. Uning bu qadamlari O'sh teatrining 1972-1985 yillardagi oltin tarixiga muhrini bosdi. Bundan tashqari, Rizqulovning yangilikka boy qarashlari nafaqat Qirg'izistonda, balki butun Sovet Ittifoqida yuksak baholandi va u ulkan hududdagi eng yaxshi 10 rejissyor qatoriga kiritildi. Rizqulovning o'ziga xos rejissyorlik sirlarini va ish uslubini yana bir qirg'izistonlik xalq artisti Marat Alishpayev ham hikoya qiladi. Uning ta'kidlashicha, boshqa hech bir rejissyor Rizqulov kabi ishlay olmagan. U sahnadagi buyuk o'zgarishlarni quyidagicha tasvirlaydi. U an'anaviy teatrning qolipga tushib qolgan dekoratsiya uslubini buzib, sahnaga ramziy va mavhum ifodani olib kirgan ilk rejissyordir. Ungacha asarda qalamga olingan dekoratsiyalarni aynan o'z holicha yaratish odat bo'lgan. Iskandar Rizqulov esa sahnaga ilk bor baland supalar va platformalarni olib chiqdi. U spektaklni real buyumlar yordamida emas, balki ramziy dekoratsiyalar va tomoshabinni fikrlashga undaydigan sirli harakatlar orqali xuddi jumboqni yechgandek namoyish etardi. San'at faoliyati davomida mohir rejissyor qirg'iz adabiyoti va teatrining eng sara asarlaridan tortib jahon klassikalarigacha bo'lgan 60dan ortiq spektaklni yuksak mahorat bilan sahnalashtirib, qirg'iz teatrining nufuzini eng yuqori cho'qqiga olib chiqadi. Jahon dramaturgiyasining buyuk namoyondasi William Shakespeare'ning Hamlet, 12-chi kecha, Richard III, Qirol Lir va Romeo va Julietta kabi mashhur asarlarga o'ziga xos rejissyorlik talqini bilan jon bag'ishlaydi. Shuningdek, Aleksandr Griboyedovning Aqldan balo va Maksim Gorkiyning Tubanlikda kabi jahon klassikalarini ham sahnaga olib chiqadi. Intizomli mehnati, yuksak talablari va so'nmas qat'iyati tufayli u bilan birga ishlagan ko'plab teatr arboblari, yozuvchilar va dramaturglar eng nufuzli davlat mukofotlariga sazovor bo'ladilar. Uning rejissyorlik imzosi nafaqat o'z mamlakati, balki Bolgariya, Vengriya, Chexiya, Latviya, Litva va Estoniya kabi ko'plab davlatlarning sahnalarigacha yetib boradi. Teatr rejissyorligidagi ulkan muvaffaqiyatlari bilan bir qatorda uning ilk kasbi aktyorlik bo'lgani sababli kino ekranida ham muhim iz qoldiradi. Kinosevarlar uni birinchi muallim, Bo'ri uyasi, Jo'ro va Jamila kabi o'z davrida katta shuhrat qozongan filmlardagi muvaffaqiyatli rollari orqali ham

yaxshi eslaydilar. Qadrli radio tinglovchilari, san'at bag'rida tug'ilib, Qirg'iz teatrining ikki buyuk siymosi soyasida voyaga yetgan va o'z osmonini yaratgan Iskandar Rizqulovning ibratli hayot yo'liga qisqacha sayohat qildik. Agar uning sahnaga olib kirgan jasur yangiliklari va avangard ruhini yanada yaqindan kashf etishni istasangiz, unda Qirg'iz teatr tarixining o'sha sehrli sahifalarini varaqlab chiqishingizni chin dildan tavsiya qilamiz. Keyingi dasturimizda yangi hikoyalar va iz qoldirgan umrlar bilan yana uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, kunning muhim xabarlarining xulosalarini e'tiboringizga havola qilamiz. AQSh va Eron yangi sanksiyalar oldidan o'zaro ogohlantirishlar bilan chiqmoqda. Isroil rasmiylari Turkiya bilan taranglikning kuchayishidan ogohlantirdi. Barg'uti falastinliklar yangi nukbaga duch kelmoqda. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha, xayr, aman bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.

Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Baytul Muqaddas'ın ostidagi şehir. Baytul Muqaddas'a yolu düşkan her bir kişi avval osmonga boqadi aziz tinglovchilar. O ulug'vor gumbazlarni ko'kka bo'y cho'zgan qo'rg'onlarni quyoshda oltindek yorqiragan u qadimiy tosh uylarni uzun-uzun tomosha qiladi. Holbuki Baytul Muqaddas yashirgan eng katta sir osmonda emas-ku. Yuzillardan, balki ming yillardan beri aynan oyoqlarimiz ostida jimgina bizni kutib yotibdi. Xo'sh, bir shaharning tagida qancha shar yashirinishi mumkin deb o'ylaysiz? Mana bugun aynan shu savolning izidan tushamiz. Ko'zlarimizni u yuksak gumbazlardan toproqning chuqurliklariga qaratamiz. Tosh, toproq va zamon qatlam-qatlam bo'lib to'plangan Baytul Muqaddasning yashirin dunyosida bir sayohatga chiqamiz. Bugun biz ko'rib turgan Baytul Muqaddas aslida bir ta shahar emas, asrlar davomida bu toproqlardan kelib ketgan har bir madaniyat Yabusilardan Kanonilargacha, Rumliklardan Bizonsgacha, Amaviylardan Osmonilargacha borguncha har biri o'zidan oldingining ustiga o'z toshini qo'ydi. Ustma-ust qurilgan shaharlardan tashkil topgan buyuk bir tarix kitobxonasidir Baytul Muqaddas. Xo'sh, inson bir sharni nima uchun yerning tagiga quradi? Gohida dushmandan yashirinish uchun, gohida bir tomchi suvga erishish uchun, gohida faqat o'z e'tiqodi va hayotini saqlash uchun. Mana shu savolning meni eng ko'p hayratga solgan javoblaridan biri, hozirgi kunimizdan qariyb 2700 yil oldin qop-qorong'i bir qoyaning bag'rida yashiringan Hazqiyot tunali. Silvom turali. Shunday bir xiyol qilishingizni istardim. Qamal ostidagi bir shahar. Tashqarida yaqinlashayotgan qushunlarning oyoq tovushlari eshitilmoqda. Ichkarida esa insonlar suvsizlik bilan olishmoqdalar. Suv dedingizmi? Oqar suvlar to'xtar. Suv faqat hayot emas, balki bir shaharning qarshiligi va umididir. Mana shu qiyin kunlarda Baytul Muqaddasning taqdirini o'zgartiradigan u qaror beriladi. Shaharning tashqarisidagi Jayhun bulog'ining suvi yoxud Silvon chashmasi katta bir tog' teshilib, shahar ichidagi Silvon havuziga oqtiradigan bo'ldi. Lekin u davrda qo'lda ne bir xarita bor edi va ne bir o'lchov vasilasi. Darhol ikki alayda qozish guruhlari tuzildi. Biri tunnelning bir tomonidan qozishni boshladi. Boshqasi esa tom qarshi tomonidan. Qop-qorong'ulikda faqat yog' chiroqlarining larzon nurida ishladilar. Teshalarning tovushi tog' ichida aks sado berar ekan, bir-birlarini ko'rmasdan mitir-mitir ayni maqsad sari ilgariladilar. Va keyin tarixning balki eng hayratangiz injeniyerlik yutuqlaridan biri yuz berdi. Xo'sh, buni bilar miydingiz? Taxminan 2700 yil oldin hech qanday asri texnologiyasiz qoyalarni qozgan bu ikki guruh tog'ning qoq o'rtasida millimetrlik aniq hisob bilan bir-biriga qo'shildilar. Ishchilar bir-birlarining tesha tovushlarini chuqurlikdan eshita olib boshlaganlarda so'nggi bir necha metrni katta hayajon bilan qozdilar va nihoyat ayni nuqtada bir-birlarini topdilar. Hatto bugun ham injeniyerlar u davrning imkoniyatlari bilan bu daqiq hisobning qanday qilinganini hayrat bilan o'rganadilar. Ishning eng go'zal tomoni shundaki, bugun Baytul Muqaddasni ziyorat qilganlar 2700 yil oldin ochilgan bu tunnel ichida tizalarigacha
chiqadigan va salqin suvning ichida yura oladilar. Lekin Baytul Muqaddasning yer osti hofizasi faqat bu suv tunallaridan iborat emas. Albatta biroz ilgariroq borsangiz, o'zingizni yerning metrlarcha tagida qolib ketgan eski bir Rum ko'chasida ko'rib qolasiz. Biroz to'xtab o'ylasangiz, inson hayratga tushadi. Bugun motorlar o'tadigan, odamlar yuguradigan u asriy ko'chalarning tom ostida zamon to'xtab qolgan tosh yo'llar suzilgan. Qachonlardir u toshlar ustida savdogarlar dori-darmon toshirdilar. Rum askarlari yazma qilardilar. Uzoq yillardan kelgan hojilar u yo'llarda yururdilar. Bolalarning qahqahalari ko'chalarda yangrardi. Biz bugun ular bosib o'tgan toproqning ustida yashab yurar ekanmiz, tarix jimgina oyoqlarimiz ostida davom etyapti. Xo'sh, u sirli yer osti yo'llari-chi? Arkeologlar Baytul Muqaddasning ostidagi barcha bu tunallarning aslida qanday maqsadda qurilganini haligacha to'liq aniqlay olganlar yo'q. Faqat suv toshish uchunmi edi yoki muhosira vaqtlarida qochish yo'llarimi? Yoda odamlar panoh izlagan yashirin ibodat joylarimi? Balki barchasi turli davrlarda turli maqsadlar uchun ishlatilgan bo'lishi mumkin. So'nggi sahifasi hech qachon yozilmaydigan bir kitobga o'xshaydi Baytul Muqaddas. To'proqning ostidan chiqqan har bir tosh o'tmishdan yangi bir narsani qulog'imizga shivirlaydi. Lekin tom shu yerda hozirgi kunimizda ham o'z tozaligini saqlab turgan juda tanqidli muhim bir masalaga to'xtalish kerak aziz tinglovchilar. Baytul Muqaddasda olib borilayotgan ba'zi arkeologik qazuvlar faqat ilmiy bir ish bo'lishdan oshib ketdi. Sharning madaniy merosini saqlash va u tarixiy kimlikni tafsirlash borasida xalqaro katta tortishuvlarning tom markaziga aylangan. UNESCO qolaversa, ko'plab xalqaro tashkilotlar Baytul Muqaddasning yahudi, masihiy va musulmon jamoalarining mushtarak merosi ekanini aytadilar. Bu ko'p qatlamli tuzumning saqlanishini alayda ta'kidlaydilar. Boshqa tomondan falastinlik mutaxassislar va madaniy meros vakillari haqli va jiddiy bir ogohlantirish bermoqdalar. Yer ostida olib borilayotgan bu kontrolsiz qazuvlar shaharning ming yillik fiziki qurilishiga zarar yetishtirishi mumkinligidan. Hatto Masjid-i Aqso qolaversa, qadimiy binolarning bunyodini bo'shatib, tarixiy asarlarni va yer ostidagi hayotni tikkadan xatarga qo'yayotganda chuqur tashvishdalar. Ustga ustak shaharning boy kimligini faqat bir tarix tushunchasiga sig'dirish istagi ham bu qayg'ularni orttirmoqda. Chunki Baytul Muqaddasni Baytul Muqaddas qilgan narsa faqat bir davrga yoki bir madaniyatga tegishli bo'lishi emas. Minglab yillar davomida bu to'proqlardan kelib ketgan barcha madaniyatlarning izini ayni bir sinada saqlashda yashiringan u boylik. Yer ostidan chiqarilgan har bir tosh Baytul Muqaddasning bashariyatning mushtarak hofizasi ekanini yana bir bor yuzimizga uradi.

Türk olamidan tasvirlar dasturining yangi soni bilan yana birgamiz. Bugungi sonimizda chilla tortgan shoir, davoning qahramoni Najib Fozil Qizilkurak mavzu tilga olinadi. Xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dochipakning mavzu haqidagi yozuvini taqdim etamiz. Chilla tortgan shoir, davoning qahramoni Najib Fozil Qizilkurak. Turk adabiyotining so'nggi asrlariga o'z muhrini bosgan simolar sanalganda ro'yxatning eng boshida turishi kerak bo'lgan bir simo bor. Najib Fozil Qizilkurak. U yolg'iz buyuk bir shoir emas, ayni vaqtda bir fikr odami, bir davo insoni va nasllar bo'yi turk yoshlariga yo'l ko'rsatgan bir murshiddir. Vafotidan 40 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lishiga qaramay misralari hanuz ham tillarda, fikriy ideologiyalari esa hanuz ham zihinlardadir. Najib Fozil 1904-yilda Istanbulda oydin va buyuk bir oilada dunyoga keldi. Yoshligidan adabiyot bilan tanishdi. Bahriya maktabida Yahyo Kamol kabi davrning buyuk simolaridan dars oldi. Darul Fununda falsafa bo'limiga o'qidi, so'ng davlat bursi tahsili imtiyoz bilan Parisning Sorbon oliy bilim yurtida tahsil olish uchun yuborildi. G'arbni o'z joyida ko'rgan, g'arb falsafasini manbaida o'qigan Najib Fozil u yerdan hayrat bilan emas, balki g'arb madaniyatining buhroniy va buzuqligini ko'rgan bir kuzatuvchi sifatida qaytdi. Bu tajribasi uning keyingi fikr hayotining asosini tashkil etdi. G'arbni biladigan, biroq g'arbga taslim bo'lmagan, o'z madaniyatining qadriyatlariga tayangan bir ziyoli ko'rishi. Hanuz 20 yoshlarida nashr etilgan O'rgimchak to'ri va Piyodaravlar otidagi she'r kitoblari bilan adabiyot dunyosida bir yulduz kabi porladi. Piyodaravlar she'ri turk she'rining eng ko'p o'qilgan va yodlangan matnlaridan biriga aylandi. Yoshligida qo'lga kiritgan bu shohrati unga o'z davrining buyuk shoiri degan otni berdi. Najib Fozilning hayotidagi asli o'zgarish 1934-yilda Said Abdulhakim Arvozi hazratlari bilan tanishishi bilan yuz berdi. Bu uchrashuv an'anaviy bir san'atchini bir davo odamiga aylantirdi. Endi u she'rini yolg'iz go'zallik va totli bir masrufiyat emas, balki haqiqatni izlashning bir vositasi sifatida ko'ra boshladi. Bu izlanishning eng yaxshi mevasi turk she'rining cho'qqisi hisoblangan Chilla asari bo'ldi. Chilladan Najib Fozil insonning vujudi, varlik azobini moddiyot va ma'naviyat o'rtasidagi tortishuvini va iymon safarini go'zal bir til bilan tanitdi. Uning nazarida she'r mutlaq haqiqatni izlashishi edi va bu tushuncha turk she'riga yangi bir cho'qqi va chuqurlik olib keldi. 1943-yilda chiqara boshlagan Buyuk Do'u Ulug' Sharq mojallasi esa uning fikri kurashining qal'asi bo'ldi. Buyuk Do'u yolg'iz bir mujalla emas, balki millatning o'z asli qadriyatlariga qaytishini mudofaa etgan bir maktab, bir g'oya va bir davo markazi edi. Bu yo'lda necha marta mujallasi yopildi. Ustod necha bor qamoqqa tashlandi, biroq u har marta oldingidan ham chidamlilik bilan qalamiga qo'l urdi. Zindonlar uni cho'chitmadi, aksincha Jinnat mustatili kabi asarlari bilan qamoqxona tajribasini ham adabiyotga aylantirdi. Najib Fozilning turk adabiyotiga qo'shgan hissasi yolg'iz she'r bilan cheklanmaydi. Bir odam yaratish, urug', raisbek va pul kabi namoyishnomalari bilan turk teatriga falsafiy ranglik olib keldi. Bir odam yaratish asari bugun ham turk teatrining shoh asarlari qatorida sanaladi. Xotira, hikoya, roman,
tarix va fikr asarlari bilan 100 dan ortiq kitob yozdi. Ideoloji to'qilmasi ortidagi asari bilan o'z fikri tuzumini ochiqlab berdi. Ulug' Xoqon Abdulhamidxon kabi asarlari bilan rasmiy tarix rivoyatlariga botirlik bilan qarshi chiqdi. Uning Saqariyo qo'shig'i she'ri esa turk millatining istiqlol va istiqbol kurashining nazmi bir dostoni kabidir. Inson shudir, su kabi egri bug'ri oqarya deb boshlangan bu she'r Anatoliyning dard, azobi, chillasi va qayta tirilishini tamsil etuvchi o'lmas bir matndir. 1980-yilda o'ziga turk adabiyoti vaqfi tomonidan Sultoni Shuaro, ya'ni shoirlar sultoni unvonining berilishi adabiyot dunyosining unga bo'lgan ma'naviy qarzining bir tasdiqidir. Najib Fozilni bir qahramonga aylantirgan narsa yolg'iz qalamining kuchi emas, balki u qalamni qanday bir davo yo'lida ishlatganidir. U turk millatining o'z ma'naviy yildizlaridan uzoqlashishga qarshi turgan millatning ma'naviy qadriyatlari bilan milliy shuurini bir qozonda qo'yishib bezagan bir kurash odami edi. Anatoliy yoshlariga xitob etarkan, vaqt mendadir va makon menga amonatdir degan

shuurdagi bir yoshlikni orzu qilar edi. Uning yoshlik tushunchasi, tushuncha maqsadi tarix, iymon va millatga ega chiqadigan taqlidchilikdan uzoq o'z madaniyat qarashlarini quradigan bir nasl edi. Ustod hech qanday moddiy manfaat kutmasdan butun umrini bu da'vo yo'lida vaqf etdi. Rohat bir hayot kechirish imkoni bor bo'la turib, u chilani, qiyinchilikni tanladi. Shuhrat qozonib olqishni mumkin bo'lganida u haqiqatni faryod qilishni istadi. 1983 yilning 25 may tarixida haqqa qo'shilganda vafot etganda o'zidan keyin qoldirgan mirosi yolg'iz kitoblardan iborat emas edi, balki o'ziga ishongan, o'z ildiziga bog'langan va kelajakka tomon odim otgan bir nasl orzusi edi. Najib Fozil Qissaqurak turk adabiyotining haqiqiy bir qahramonidir. U qahramondir, chunki qalamini qilich kabi beliga bog'ladi va millatning qadriyatlari yo'lida hech qanday badaldan qochmadi. U qahramondir, chunki turk she'riyatini ham estetik va ham fikriy jihatidan cho'qqiga olib chiqdi. U qahramondir, chunki o'zidan keyingi nasllarga buyuk va noyob turk millatining qayta uyg'onish umidini miros qilib qoldirdi. Bugun bizning vazifamiz uning asarlarini o'qish, yoshlarimizga o'qitish va chilaning misralarida yashiringan u buyuk haqiqat izlanishini tirik saqlashdir. Zero ustod aytganidek, o'lim go'zal narsadir. Budir parda ortidan xabar. Hech go'zal bo'lmasa edi, o'larmaydi payg'ambar. O'limini hatto o'ziga go'zal ko'rsatgan bu imon va da'vo odamini rahmat, minnatdorchilik va hurmat bilan yod etamiz. Ruhi shod, joyi jannat bo'lsin. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Dovachipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 23 avgust 2026 yil haftaning yakshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 metr 17670 kilogerts qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh Turksat Tur orqali What is Radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda yangiliklardan tashqari turk dunyosida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar dasturi o'rin olgan. Siz bilan men, Saida Burhaniddinova.

0: Eshitirishimiz so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. G'azoda qurbonlar soni 73.419 nafariga yetdi. Isroil armiyasi tomonidan 2023-yilning oktyabr oyidan buyon G'azo sektoriga qarshi uyushtirilgan hujumlarda halok bo'lganlar soni 73.419 nafarga, tan jarohat olganlar soni esa 174.364 nafarga yetdi. G'azo sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 48 soatda shifoxonalarga 2 nafar halok bo'lgan va 4 nafar yaralangan kishi olib kelingan. O'tgan 2025-yilning 10-oktabrida otash kesim kuchga kirganidan buyon esa 1285 kishi halok bo'lgan, 4252 kishi esa tan jarohati olgan. Vayronalar ostidan 813 kishining jasadi chiqarilgan. G'azo sektorida vayronalar ostida haligacha minglab jasad borligi aytilmoqda. Netanyahu Falastin davlatining tashkil topishiga to'sqinlik qilishiga qasam ichdi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu lavozimida qolgan vaqtlar oralig'ida G'azo yoki bosib olingan g'arbiy sohilda Falastin davlatining tashkil topishiga aslo yo'l qo'ymasligini bildirdi. Netanyahu bu bayonotni Birlashgan Arab ro'yxati yetakchisi Mansur Abbosning Falastin aytmasak ham yoki usiz ham bir davlat sifatida bor edi degan holda Isroil va AQShni uni tan olishga chaqirishi ortidan berdi. Mazkur bayonot oktyabr oyida bo'lib o'tadigan saylovlar arafasida qayd etildi. Jamoatchilik fikri so'rovlari esa Netanyahu boshchiligidagi hukmron koalitsiya parlamentdagi ko'pchilik o'rnini yo'qotish xavfi ostida ekanidan dalolat bermoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Eron qo'shinlarini AQShning iqtisodiy urushiga qo'shilmaslikka chaqirdi. Eron qo'shni davlatlarni Vashington tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy urushga qo'shilmaslik haqida ogohlantirdi. Tehron ma'muriyati AQSh bilan hamkorlik qilingan taqdirda bu davlatlarning manfaatlari hamda Fors ko'rfazidagi neft eksporti nishonga olinishini bildirdi. Oliy milliy xavfsizlik kengashi bosh kotibi Muhsin Rizoiy jarayonga qo'shilgan davlatlar dushman deb e'lon qilinishini

ta'kidlab, ko'rfaz va xormuz bo'g'ozidan bir tomchi ham neft chiqib ketishiga yo'l qo'yilmaydi dedi. Rizoiy shuningdek AQShning navbatdagi har qanday qadamiga yer silkinishi ta'siriga teng javob berilishini ta'kidladi. Rossiya Moskva yaqinida dronlarni urib tushirdi. Rossiya havo mudofaa tizimlari yakshanba kuni ertalab Moskvani nishonga olgan 6 ta insonsiz havo transportini yo'q qildi. Moskva meri Sergey Sobyanin Rossiya mudofaa vazirligi kuchlari dronlarni to'sib qolgani va ularning parchalari tushgan hududlarga esa tezkor xizmatlar yuborilganini ma'lum qildi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hodisada qurbonlar yoki jiddiy ziyon ko'rganlar qayd etilmagan. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli tinglovchilar, Turk dunyosidagi muhim shaxsiyatlar nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlar bilan turk shoiri, mutafakkir va dramaturg Nuri Pakdilning hayoti va ijodi haqida suhbatlashamiz. Xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Doach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etamiz. Nuri Pakdil so'nggi yarim asrlik turk adabiyotining eng kuchli va ta'sirchan yozuvchilaridan biridir. U doimo shon-shuhratdan yiroq bo'ldi. Kam gapirsa ham har bir so'zi chuqur ma'noga ega edi. Uning sokin tabiati ortida doimo katta va kuchli fikrlar yotardi. U adabiyot olamida ustoz, Quddus shoiri va adabiyot jurnali asoschisi nomlari bilan tanilgan. Yozuvchi butun umrini turk tili va ijodiga bag'ishladi. Uning g'oyalari vafotidan yillar o'tib ham e'tirof etildi. Shuning uchun ushbu buyuk ijodkorni va uning fikrlarini yangi avlodga yetkazish barchamizning burchimizdir. Nuri Pakdil 1934-yilda Turkiyaning Kahramanmaraş viloyatida tug'ilgan. Uning yozishga bo'lgan qiziqishi bolalik yillaridanoq boshlangan. Maktab davrida tanishgan Buyuk Sharq jurnali uning dunyoqarashi va adabiy yo'nalishini belgilab bergan. Uning hayotidagi eng katta burilish nuqtasi Marash o'rta maktabidagi o'qish davriga to'g'ri keldi. Pakdil yuqori sinfga o'tganda do'stlari bilan birgalikda Hamla nomli adabiy jurnalni nashr etadi. Bu jurnal oddiy bir viloyat maktabiga tegishli bo'lishiga qaramay, tez fursatda Istanbul va Ankara adabiy muhitining diqqatini tortadi. Hatto taniqli munaqqid Nurulloh Ataç Turk tili jurnalida bu yoshlar kelajakda katta yozuvchilar bo'lishini bashorat qilgandi va shunday bo'ldi ham. Nuri Pakdil Istanbul universiteti huquq fakultetini tamomladi. Harbiy xizmatdan qaytgach, yangi Istiqlol gazetasida san'at sahifalarini tayyorladi. Bu davrda Najib Fozil va Sezai Karakoch kabi buyuk ijodkorlar bilan birga bo'ldi. Vazirlikda huquq maslahatchisi, so'ngra davlat rejalashtirish tashkilotida mutaxassis bo'lib ishladi. 1973-yilda davlat ishidan ketib, o'zini butunlay ijodga bag'ishladi. Yillar o'tib, yana o'z muassasasiga qaytdi va 1999-yilda nafaqaga chiqdi. Biroq uning uchun haqiqiy kasb hech qachon o'zgarmadi. U ham bo'lsa, yozuvchilik edi. Turk adabiyotida 7 go'zal inson nomi bilan tanilgan avlodning hikoyasi aynan o'sha Marash litseyi partalardan boshlandi desak adashmagan bo'lamiz. Nuri Pakdil, Johid Zarifovla, Erdem Boyazid, Rasim Özden Ören, Alauddin Özden Ören, Mehmet Akif Inan va Ali Kutlay'dan iborat bu do'stlar jamoasi maktab yo'laklarida boshlandi.

Men qadrdonlikni katta bir adabiy harakatga aylantirdi. Bu guruh o'z nomini Johid Zarifovning 1973-yilda nashr etilgan 7 go'zal inson nomli she'riy kitobidan olgan. Ular keyingi 10 yilliklar davomida Tirilish, Adabiyot va Mavera jurnallari atrofida birlashib, turk tafakkuri va san'at olamiga kuchli ta'sir ko'rsatdilar. Ushbu 7 nafar ijodkor orasida Nuri Pakdilning o'rni butunlay bo'lakcha edi. Safdoshlaridan bir necha yosh katta bo'lgan Pakdil Hamla jurnalini nashr etgan, do'stlarini yozishga undagan va ularga o'rnak bo'lgan haqiqiy aka edi. Hatto Johid Zarifovning ilk she'rlari ham birinchi bor aynan shu jurnalda o'quvchilar e'tiboriga havola qilingan. Bugungi kunda o'sha litsey binosining qayta ta'mirlanib, muzeyga aylantirilishi ushbu 7 ijodkor hayotining kinoserialga mavzu bo'lishi hamda ismlarining turli maktablarga berilishi o'sha maktab yo'laklaridan chiqqan ovoz qanchalik uzoqlarga yetib borganining yorqin isbotidir. Nuri Pakdilning turk adabiyotiga qoldirgan eng katta tuhfasi 1969-yilning fevral oyida Ankarada nashr qilina boshlagan adabiyot jurnalidir. Rasim O'zdenuren, Erdem Boyazid va Mehmet Akif Inan bilan birgalikda asos solingan ushbu jurnal muayyan tanaffuslar bilan 1984-yilning dekabriga qadar chop etildi. Pakdil 1972-yilda tashkil qilingan adabiyot jurnali nashriyoti esa jami 45 ta kitobni dunyoga tanitdi. Ulardan 18 tasi yozuvchining o'z qalamiga mansub edi. Bu jurnal shunchaki bir nashr organi emas, balki yosh ijodkorlar yetishib chiqqan haqiqiy bir maktab va ijodiy dargohga aylandi. O'sha davrda Nuri Pakdil atrofida birlashgan yoshlar bugungi kunda turk adabiyotining eng ko'zga ko'ringan va taniqli yozuvchilari hisoblanadi. Pakdilning ilk kitobi g'arbga qilgan sayohatlarining taassurotlari haqida hikoya qiluvchi G'arb bitiklari asari edi. Keyinchalik uning Sadoqat trilogiyasi, Ilova yozuvchining eslatmalari, Qalam qal'asi va Klassik holat kabi ocherklari, Umid, qo'rquv kabi pyesalari, Sukunat, Ahd minorasi hamda Onalar va Quddoslar kabi she'riy kitoblari nashr etildi. Uning Umid nomli pyesasi 2015-yilda Turkiya davlat teatrlari tomonidan sahnaga qo'yildi. Nuri Pakdilni o'z zamondoshlaridan ajratib turadigan jihat shundaki, sermahsulligi emas, balki turk tiliga bo'lgan yuksak e'tibori va talabchanligi edi. U odatdagidan farqli o'laroq qat'iy va sof turk tilida qisqa hamda ta'sirchan jumlalar tuzdi. Tinish belgilarini, hatto harflarning kattalik kichikligini ham o'z uslubining bir qismiga aylantirdi. Diniy tushunchalarni ham sof turkcha so'zlar bilan ifodalashga harakat qildi. Shu sababli uning jumlalarini ostiga imzo chekilmagan bo'lsa ham darrov tanish mumkin edi. Turk nashriga olib kirgan mana shu o'ziga xos uslubi uni adabiyotning eng buyuk namoyandalari qatoriga qo'yish uchun yetarlidir. Nuri Pakdil nazariyasida mahalliylik va milliylik g'oyasi turadi. U g'arblashish, taqlidchilik va imperializmni keskin tanqid qildi hamda aynan shu tuproqlarga xos bo'lgan mustaqil tafakkur va san'atni yaratish mumkinligini himoya qildi. Mehnat, adolat, mulkchilik va istilo kabi tushunchalarni e'tiqod prizmasi orqali qayta tahlil qildi. U san'atni shunchaki go'zallik emas, balki kurash va harakat quroli, adabiyotni esa har qanday zulmga qarshi qarshilik ko'rsatish uslubi deb bildi. O'zlikdan uzoqlashishni davrning eng og'ir kasalligi deb hisoblab, uning chorasini o'z sivilizatsiyamiz va madaniy ildizlarimizga qaytishda ko'rdi. O'zini zulmga qarshi chiquvchi inqilobchi yozuvchi deb ta'riflagan Pakdil bu qat'iy pozitsiyasining manbayini doimo o'z e'tiqodi bilan bog'ladi. U yoshlarga alohida e'tibor qaratdi. Huzuriga kelgan har bir yosh qalamkashlar bilan xat yozishib turdi. Ularga tinimsiz o'qishni, fikrlashni va har qanday sharoitda ham mag'rur bo'lishni
nasihat qildi.

Nuri Pakitilning eng katta va mashhur da'vosi Quddus edi. U Quddusni o'z she'rlari, kundaliklari va nutqlarining o'zgarmas mavzusiga aylantirdi. Qalbining yarmi Makka, qolgan yarmi Madina ekanligini, buning ustini esa go'yo bir parda singari Quddus qoplab turganligini aytardi. 81 yoshida Quddusga borib, Masjidi Aqsoda juma namozini ado etishi uning so'zi bilan amali o'rtasida hech qanday farq yo'qligining amaliy isboti bo'ldi. Nuri Pakitil 2013-yilda Turkiya Madaniyat va Turizm vazirligining Madaniyat va San'at oliy mukofotiga, 2014-yilda esa Najib Fozil nomidagi ehtirom mukofotiga loyiq deb topildi. U 2019-yil 18-oktyabrda Ankarada 85 yoshida vafot etdi. Aynan o'sha yili adabiyot yo'nalishida prezidentlik madaniyat va san'at oliy mukofoti bilan taqdirlandi. Biroq ushbu mukofotni shaxsan qabul qilib olishga umri yetmadi. Bugun yozuvchidan meros bo'lib turk tilining eng sara matnlardan tarkib topgan ulkan kulliyot, u yetishtirgan shogirdlar hamda Qahramonmarashdan Quddusgacha cho'zilgan yuksak ma'naviy ong qoldi. Yetti go'zal insonning to'ng'ich farzandi. Turk adabiyotining so'z ustasi Nuri Pakitilni tanish, ushbu millatning so'nggi yarim asrlik tafakkurini anglash demakdir. U o'z burchini ortig'i bilan bajardi. Endi bizning vazifamiz o'sha kitoblarni javonlardan olib, chin dildan mutolaa qilishdir. Hurmatli tinglovchilar, xalqaro aloqalar bo'yicha mutaxassis Jamil Duach Ipekning mavzu haqidagi mulohazalarini e'tiboringizga havola etdik. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror didor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.

Hurmatli radio tinglovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Kelgusi eshitirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Turkiyaning Sesi radiosi dasturi Anqara. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7:30 orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8:30 ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4:30 orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi. UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Preina arkeoloji sahası. UNESCO'da Türkiye'nin izleri sayatımızda bugün yönelişimizde Aydın'ın Suka Tumanı yakınlarında Samsun Tağı'nın eteklerinde kat kötergen Preina kadimgi şehrige karatamız. Buyuk Mandaras havzasiga hokim o'rni bilan diqqatni tortgan bu ta'sirli maskan yolg'iz ko'rkamli qoldiqlari bilan emas, balki qadimgi davr shahar sozlik rejasining eng yaxshi saqlangan namunalaridan biri bo'lishi bilan ham dunyo madaniy merosi jihatdan alohida ahamiyatga ega. Bugun birgalikda Preinaning nima uchun UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga nomzod qilib ko'rsatilganini, qanday umumiy bashar qadriyatlarini tashishini va bu noyob merosning kelajak avlodlarga yetkazilishi uchun qanday saqlanayotganini ko'rib chiqamiz. Preina arkeoloji sohasi Turkiya tomonidan 2018 yil 2 may kuni UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatiga madaniy meros sohasi sifatida qayd etildi. Bu maqom sohaning hali dunyo merosi ro'yxatiga kiritilmaganini, ammo ega bo'lgan umum bashariy madaniy qadriyatlarining xalqaro miqyosda qabul qilinganini va kelajakda dunyo merosi ro'yxati uchun kuchli bir nomzod sifatida baholanayotganini ko'rsatadi. UNESCO nomzodlik hujjatlarida Preina qadimgi shahar rejalashtirishini o'ziga xos shaklda aks ettirishi me'morlik butunligini katta miqyosda

saqlab qolishi, ellenistik davr shahar hayotiga kuchli guvohlik berishi va tafakkur tarixi bilan qurgan aloqasi tufayli ajralib turadi. Bu jihatlari bilan Brina faqatgina Anatoliyaning emas, balki O'rta Yer dengizi dunyosining ham eng muhim arxeologik maskanlaridan biri deb hisoblanadi. Brinani tengsiz qiladigan eng muhim xususiyatlardan biri uning tartibli shahar rejasidir. Qadimgi davrning mashhur shaharsozlik tushunchasi bo'lgan va Epidamos rejasi deb ataladigan sistem bu yerda juda aniq ko'rinadi. Bir-birini tik burchak ostida kesib o'tadigan ko'chalar, belgilangan o'lchamlarda tartibga solingan bino bloklari, jamiyat joylari va turar joy hududlari shaharning rejalashtirilgan bir tushuncha bilan qurilganini ko'rsatib turadi. Buning ustiga bularning barchasi ancha tik bir bag'ir yamoch ustiga ustalik bilan joylashtirilgan. Teraslar, zinapoyalar, ko'chalar va yer tuzilishiga moslashgan bino tartibi qadimgi muhandislik erishgan darajani namoyon etadi. Shu sababli Brina shaharsozlik va me'morchilik tarixi ustida ishlayotgan tadqiqotchilar uchun bugun ham muhim bir manba bo'lib qolmoqda. Shaharning me'morlik tuzilishi ham UNESCO nomzodlik hujjatlarida ajralib turgan asli unsurlardan biri sanaladi. Atena ma'badi Eoniy me'morligining muhim namunalaridan biri sifatida qabul qilinadi va qadimgi davrning muhim me'morlaridan biri bo'lmish Petius bilan bog'lanadi. Bundan tashqari teatr, agora, bozor, majlis binosi, gimnoziyamlar, uylar va qo'rg'on devorlari shaharning butunlik tuzilishini bugungi kungacha katta miqdorda yetkazib bergan. Ayniqsa majlis binosi va uylarning tuzilishi qadimgi davrda ijtimoiy hayot va kundalik hayot qanday tashkil etilganini tushunishimizga yordam beradi. Bu jihatdan Perinov faqatgina haykallar va katta binolardan iborat bo'lgan arxeologik soha emas, balki o'tmishda yashagan insonlarning kundalik hayotini ham o'qishimiz mumkin bo'lgan butun bir shahar ko'rinishi taqdim etadi. Brinaning madaniy arzishi faqat me'morligi bilan chegaralanmagan, qadimgi davrning 7 donosi orasida ko'rsatilgan Beosning Brinalik bo'lishi shaharning tafakkur tarixi jihatidan ham ahamiyatini ko'rsatadi. Shu sababdan Brina faqat tosh binolardan iborat bo'lgan bir maskan emas, balki ayni holda ilm, huquq, falsafa va shahar madaniyatining rivojlanishiga hissa qo'shgan tarixiy bir markaz sifatida baholanadi. Brina joylashgan Ionia jo'grafiyasi yaqinidagi millat va Didima bilan birgalikda qadimgi davrning eng jondor madaniyat mintaqalaridan biri edi. Millat, ilm va falsafa rivojlangan muhim bir bandar shahri Didima esa Apollon ma'badi bilan tanilgan katta bir muqaddas joy edi. Bu uch markaz o'rtasidagi tarixiy bog'liq Brinaning rivojlangan madaniy muhitini tushunishimizga yordam beradi. Biroq UNESCO dunyo merosi vaqtinchalik ro'yxatidagi nomzodlik faqat Brina arxeologiya sohasi uchun tayyorlangandir. Bugungi kunda Brina olib boriladigan saqlash ishlari faqatgina binolarni ta'mirlash emas, balki butun arxeologiya manzarani asrashga qaratilgan. Katta miqyosli qayta qurish ishlarining o'rniga asli qoldiqlarini ilmiy yo'llar bilan hujjatlashtirish, mustahkamlash va tabiiy ko'rinishni saqlash asos qilib olingan. Sohani boshqarish doirasida sayohatchilar uchun tartiblar, ilmiy tadqiqotlar va davomli asrash ishlari birgalikda olib borilmoqda. So'nggi yillarda digital hujjatlashtirish texniklaridan foydalanish, iqlim o'zgarishini madaniy boyliklarga ta'sirini kuzatish, chidamli sayohat boshqaruv va mahalliy xalqni saqlash jarayoniga ko'proq jalb etish ham ajralib turgan yangi mavzulardan sanaladi. Shunday qilib, Brina faqatgina o'tmishni so'zlar bilan arxeologiya soha emas, balki zamonaviy asrash tushunchasi tatbiq etiladigan jondor bir madaniy meros sifatida kelajak avlodlarga yetkazilmoqda. Brina qadimgi shahri, rejali shaharsozlik tushunchasi, me'morlik butunligi va minglarcha yillik madaniy boyliklari bilan
Anatoliyaning dunyo madaniy merosiga taqdim etgan eng qimmatli namunalardan biri bo'lib

qolmoqda. Turkiyaning bu noyob merosini saqlash va ilmiy ishlar bilan kelajak avlodlarga yetkazib berish bo'yicha urinishlari Pirenaning UNESCO dunyo merosi yo'lidagi eng kuchli tayanchi bo'lmoqda. Kelgusi bo'limda UNESCO'da Turkiyaning izlari hayotimizda ulkamizning boshqa bir qimmatli madaniy merosida qayta ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari.

Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Hayot manbai suv madaniyati, yashil vaqtlar va daraxt huquqi. Bu to'proqlarning har qarishida toshlarga shivirlangan bir so'z bor. Suvni aziz, daraxtni o'zingga birodar bil. Vaqt madaniyati jonsiz bir marmar kitlasini muhr shafaqat bilan yunish orqali unga jon bergan tog'lardagi sohibsiz suvlarni kilometrlarcha uzoqlikdan sharlarga keltirib, hayotni shaxsiy mulkiyatdan chiqarib, omaniki qilgan tosh bu madaniyatda faqat bir qurilish asbobi emas, balki suv uning ichidan sizilib o'tadigan bir shafaqat nalidir. Suv bo'lsa, sirf suvsizlikni bartaraf qiladigan bir suyuqlik emas, balki toshning bag'ridan otilib chiqqan bir hayot tomiridir. Bugun suvlarni qanday vaqf qilganini, toshning qanday qilib hayotga jon baxsh etishini va daraxt huquqini qanday saqlanganini gapiramiz. Tosh, suv va yashillikning shondor sinfoniyasiga xush keldingiz. Eskilar suv keltirishni hayotni vaqf qilish deb bilar edilar. Suvni vaqf qilish tog'ning qalbidan sizib chiqqan bir tomchini yer ostidagi dahshatli galarilar va pishgan loydan yasalgan g'olbalar

ular bilan maydonlarga yetkazishadi. Me'mor Sinon Istanbulning suvsizligini qondirish uchun 40 chashma suv yo'llarini qurganida faqat bir muhandislik miniatyurini yaratmagan edi. U suvni bir vaqf huquqi chimvorchig'iga olgan edi. Vaqf nomalarida suvning har bir tomchisi mosura deb ataladigan o'lchov turlari bilan uylarga, masjidlarga va ko'za xumlarga taqsim qilinar edi. Tosh bu oqimni saqlash uchun eng sadoqatli qo'riqchi edi. Marmar bir chashmaning ustiga naqsh qilingan oyatlar va xattotlik san'ati aslida suvning muqaddaslik hissiga bo'lgan hurmatning muhri edi. Chashmaning yalog'iga uriladigan suv tovushi toshning hayotga qo'shgan bir navosi edi. Ba'zi vaqf nomalarda suvning qishda muzlamasligi uchun tosh kanallar ustiga namatlar o'ralishi, suvning bir lahza ham to'xtamasligi uchun suv yo'lchilariga Osmonlilar davrida shaharlarning suv ehtiyojini ta'minlovchi va suv yo'llarini hifz qiluvchi mas'ullar maosh to'lanishi shart etilgan edi. Tosh mehr bilan yunilganida bir xum, bir chashma, bir vuzuxona bo'lar edi. Biroq nihoyatda tilsiz bir jonga nafas bo'lar edi. Mana shu suv yetgan har bir joy jannat bog'lariga aylanardi. Bugungi kunda davomdorlik yoki ekologik tavozun deb ataganimiz uzvlar zamonaviy chog' dunyosining san'atlashishdan keyingi bir uzrxohligi kabidir. Holonki bu toproqlarda tabiat ustiga bosib o'tiladigan bir yer emas, balki amonat sifatida topshirilgan bir muqaddasot edi. Vaqf madaniyati hatto 15. asrda daraxtning bir shoxchasini huquqning kuchli qalqonlari ostida himoya qilgan o'rmonni savdo mulkiyati emas, balki vatan va vijdonning bir qismi sifatida ro'yxatga olgan edi. Endi mevasini yo'lchilarga bag'ishlagan daraxtlarning qurigan bir niholning hisobini so'ragan vaqflarning va tabiatni bir ibodat ishqi bilan qo'rigan yashil vaqflarning chuqur va qadimiy ruhi bugungi kunda qanday kuchlanishi haqidagi hikoyani tinglaymiz. Osmonli davrida yashil joylar o'z holiga tashlab qo'yilgan bo'shliqlar emas, balki vaqf orqali ommaga vaqf qilingan oromish oralari, huzur orollari edi. Bu madaniyatning asoschi irodasi tabiatni saqlashni davlatning baqosi bilan bir xil bilar edi. Fotih Sulton Mahmud vaqf nomalarida aks etgan himoyachi ravush aslida daraxtga berilgan hayot haqqini eng yuqori maqomdan e'lon etish edi. Dunyoni hayratga solgan daraxt ekish va saqlash vaqflari bu davrning eng nodir va o'zgich ko'rinishlaridir. Misol uchun Maniso, Bursa va Istanbul shar'iy daftar kitoblarida joylashgan vaqf nomalarda shahr atrofidagi daraxtsiz tog'larga har yil muayyan sonda nihol ekish shart qilingan edi. Bu vaqflar faqat nihol ekish bilan cheklanmay, balki shajarador deb ataladigan maxsus daraxt qo'riqchilarini tayinlar edilar. Bu mas'ullar daraxtlarni payvand, shoxa kesish, sug'orish va eng asosisi qurigan bir daraxtning o'rniga tezlik bilan yangisini ekishga mas'ul edilar. Bir daraxt qurilganda bu sırf bir nabotning qo'yqotilishi emas, balki vaqf huquqining buzilishi hisoblanardi. Bu sistemda daraxt kesilib, taxta qilinadigan bir xom mavod emas, balki vaqfning jonli bir a'zosi sifatida qabul qilinardi. Yashil vaqflarning eng zarif ko'rinishi bo'lsa meva vaqflari edi. Korvon yo'llari ustida yo'lchilar charchab qoladigan manzillarga tikilgan minglarcha meva daraxti u yerda o'tuvchi har bir odam avlodi qarnini to'ydirsin deb vaqf qilingan edi. Ayniqsa Qonuni Sulton Sulaymon va Xurram Sulton davrida cho'qqiga yetgan bu an'ana mulkiyatni

Tangriga mevani bo'lsa xalqqa niyat etar edi. Vaqtnomalardagi ushbu modda bir madaniyatning zarofat qonunnomasidir. Yo'ldan o'tuvchi har bir yo'lchi bu daraxtlarning mevasidan yeya oladi. Biroq shoxasini sindirmasligi, daraxtga ozor bermasligi va o'zi bilan olib ketmaslikka diqqat qilishi kerak. Sırf insonlarga mı? Yo'q. Bazmi olam voliday sultonning va vaqtnomasida bog'lardagi mevalarning bir qismi shoxlarida tashlab qo'yilishi, shunday qilib osmondagi qushlar, rizqi Allohdan bo'lgan tilsiz jonivorlar bu rizqdan nasibdor bo'lishi buyurilgan. Bu tafakkur tabiatni faqat inson mehvarli emas, balki butun ekosistemni qamragan bir mehr doirasi sifatida ko'radi. Ba'zi vaqtlar bo'lsa, qabristonlar va oma joylarga har bahor xushbu gullar ekishni shart qilib, sharning go'zalligini xalqning ruhi sog'ligi uchun vaqf qilgan edilar. Xo'sh, bu qadimiy yashil vaqf ruhi bugun qayerda yashamoqda? Bugun bu merosning bayroqdorligini Temo vaqfi qilmoqda. Temo aslida Fotih Sulton Mahmud boshlatgan u saqlash irodasining modern dunyosidagi madaniy aksidir. Toproqning farsoyish berili yirilish bilan yo'q bo'lishiga qarshi olib boriladigan u buyuk kurash aslida toproq nomusini himoya qilish davosidir. Bugungi modern yashil vaqflari faqat daraxt ekmaydi, balki xuddi eski vaqflar kabi tabiat huquqini himoya qiladi. O'rmonlarning bir oma vaqfi sifatida qolib ketishi uchun huquqiy va ijtimoiy bir qalqon shakllantiradi. Bir nihol ekish bugun ham asrlar oldingi gap kabi bir kelajakni vaqf qilishdir. Vaqf ruhi qishning eng og'ir sharoitlarida ham tabiatni sohibsiz tashlab qo'ymagan. Bursa, Erzurum kabi qish qattiq o'tadigan mintaqalardagi o'rmon vaqflari qor ostida qolib yemish topa olmagan yabon vahshi jonivorlar uchun daraxt shoxlariga go'sht va ichak chuvoq osib qo'yilishini, o'rmon ichkarisiga yem tashlanishini bir oma vazifasi sifatida belgilaydi. Osmonli vaqf huquqi daraxtni bir g'ayrimanqul mulk maqomiga keltirib, uni o'z boshimchalik bilan kesilishdan qutqardi. Vaqf daraxtiga zarar yetkazish, masjid kabi muqaddas vaqf mollariga zarar yetkazish bilan bir xil darajadagi og'ir jinoyat sanalardi. Bu sababli Anatoli shaharlari g'arbiy sayyohlarning xotiralarida qayd etilganidek, tashqaridan boqishda o'ylar ko'rinmaydigan binolar, go'yo daraxtlar ichida yashiringan shondor bog' shahr qiyofasiga kirgan edi. Chunki bu madaniyatda daraxt ekish bir sadaqa joriyadir. Ya'ni daraxt ekkan kishining vafotidan keyin ham u soyada o'ltirgan har bir yo'lchi, u mevadan yegan har bir qush tufayli uning amal daftarining ochiq qolib savob borishidir. Bugun konkret yig'inlari orasida nafas olish uchun bir soya izlar ekan, aslida u eski vaqf ruhining yashil panohgohini qidirib yuribmiz. Daraxtni o'ziga birodar bilgan, o'rmonni muqaddas amonat sanagan va toproqni mehr bilan yo'g'irgan u buyuk meros hanuz ham bir niholning sabr toqati ichida bizni kutmoqda. O'tmishning shajarodorlaridan bugungi kunning tabiat ko'ngillilariga, duo talablariga cho'zilgan bu ko'prik dunyoni qaytadan yashirtiradigan yagona umiddir. Unutmang, bir shoxchani himoya qilish bir madaniyatning o'zaklarini, ta'minlarini himoya qilishdir. Vaqf yashillikning mangu va huquqiy himoyachisidir. Mehr shafaqat yo'llovchiligimizda to'xtash yo'q. Kelajak yo'lim bo'limimizda mehr shafaqat jalolati de sultonlar va volida sultonlarning vaqf birlashuviga nazar tashlaymiz. Mehr shafaqatning eng aniq